0: ngay phục bà nhìn ngủ này kì yên cả nít chờ chìa đăng đông la này chì chô kê la này cao quý nghiêng mấy chè kì chô đê quý đi chìm miếu răng đà mấy chè kì chô ra vì là cao chơ đê là dễ nghĩ kì quý chôn gà ô chìa
1: Ando bò bàn Ando chì gò điên Ang nè là quý gò điên nè
0: Beba, wake baby.
1: Hey, you know what down the ana came for me.
0: Beba, wake baby. Hang it in gay, loco.
2: Yung yet kere wer kwaro.
3: Alishani wiyu
4: kwako. Mar me pacho.
2: Iti yunyo or radio. Yung yet kere wer kwaro.
3: Alishani wiyu kwako.
4: Mar me pacho.
2: Iti yunyo or radio.
1: Joni kono ani yin kono nyodo woro ko wene kara jo ame wero pa jo no gobero ka